kai bonso no dedebe ma wo na yakwa kufa peace kasie bonso anopei ewo gana edi abrewo eni ntino anopei yese odi wafidi atwa bebi ya utimi fribia mamu wache na memo akwaba mosomfu amobadukechini.

Enra Union ni nyina eya ade Santi Union fo ne iku ahodo ni nyina no enra na ahokeka no eya kamwa.

pa ajanu wa pam jenu ni sirinu eri pa opesho brenu a abono nkruwa pa wansima edianaye engo che eha eye omayinka na radio wadwa kunku na posu mienu hanimienu na posu bakuni musumfu amobadu eke chinye.